0: Did you know you can now stream Lumpin' Radio on your favorite internet-connected devices? Just say, "Hey Alexa, play WLPN."
1: Lumpin' Radio from TuneIn.
0: And don't forget, you can take us with you anywhere you go. Download our all-new app in the App Store and on Google Play. Lumpin' Radio. Make all your robots play us. Lumpin' Radio is brought to you by Mars Community Brewing and Taco Sublime. Mars and Taco Sublime have teamed up to offer food Tuesday through Sunday at the flagship on Iron Street. Featuring tacos, burgers, elotes, and weekly specials, Taco Sublime is bringing their mission of community service and sublime edibles to the original community brewery. More information is at mars.beer. That's MARZ.beer. You are listening to Lumpin' Radio, supported by Mars Community Brewing, maker of the Mars Elixirs. Mars Elixirs are infused with Midwestern hemp. Mars Elixirs are available throughout Chicagoland. More information is available at drinkmars.com. That's drink, MARZ.com.
2: Intersono es un programa de radio que pone en diálogo el mundo a través del cine,
3: con herramientas artísticas y humanísticas.
2: Intersona es conducido por Camila Perdomo, Catalin Solís y Dani Suárez y se transmite por Lumpin' Radio cada segundo miércoles del mes de 7 a 8 p.m. o nos puedes escuchar en las plataformas de Lumpin' Radio. Intersona convierte la radio en un espacio vivo,
3: donde escuchar también es una forma de mirar.
4: Dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum d